The Kinks her på P5. Sunny afternoon. Det her, det er The Bellamy Brothers med det nummer, der hedder Let Your Love Flow.

Sommer. Dansede og trampede til jubel og lyst, men drog i krig, til alt var forbi. Barnet sang stille sin moder til trøst.